0: omo ye ya e for sumre manu man e de gife pon de show mo kon ye mo abe na ye kwa mo mo esa modern gife pon bi a ono no se ono e kwa ni musi dada anu mai o ho no bi a se se o ko ko fi do mo
1: e the same thing like the
0: e kwa ni mo e more advanced than the ya no di ko ma mri manu fo no e ko fi do mo na e ko te bi ko e konvo kru ma ya me ba ko konvo kru ma ya wo se gife pon bi si o e no aba no
1: e yi e wona nim krachen ne kofitia krum nom ne
0: anima so na make catch us ana de eye e base se ya ye de oba no ano wona nim krachen de ya no bere komri ma no no eh ye de bi akọ kofido mo ya ko sha na nan mo ni contractor ne ya mo sa mo mo asase bi bi akrata wi a
1: se
0: mo si kofido mo eh kwame kuma krum eh farm kwa ata krum ta bene kodre bi nyame adom

abusua fo otwo ne se enye ye ne onam ani mogia ene nya ne mo ye ne ewiem atumfo akabrekire fo eni nti ena se wo se chi apostle ba abraham awani da so efe ye woda ebei ene ye woda bia efi nondu ade kopum nondu ye ni anwure na ye mfa bible entutu amwo mone enkonwe bia abunka ye komu ye fa nya wawe ye nshira ye sika ene ye ni monya ye ni so ye woda ebei ene ye woda bia awani da so efe ko hare ba ko a ci fosun mu kasa video so na

Ewurade ma wo nkonimdie bosome mu nkonimdie David nkonimdie nyɛ wo dea ne nkonimdie nyɛ wo kyɛfa ne Awurade Yesu Kristo nkonimdie nyɛ wo kyɛfa deɛ si w'ani soɔ Awurade ma w'akoma soadeɛ mmerɛ mu Awurade ma w'akoma soadeɛ Awurade ma ne mmerɛ mu Mose nyame nhyira wo nyame mmie kwan ma wo ɔma w'akoma soadeɛ mmerɛ mu deɛ wohwehwɛ Awurade ɛma ho kwan si da Awurade mmie ho kwan ma wo sɛ Awurade anadwo deɛ meka no sɛ Awurade ɛma w'akoma soadeɛ mmerɛ mu sɛdeɛ wahyehyɛ Awurade ma no mpa ho da Awurade ma no mpa ho Awurade mmie ho kwan kɛse Awurade nrante your heart desire Awurade nrante ma Awurade mfa stamp nsi so Awurade approve nea wohwehwɛ no Awurade approve ma Tayeni susu ye bia wo dia kwa urade anim. Anatwi ho kwan mie. Urade ma ho kwan mie ma. Kakara krabe yo, ebe ye pa. Kakara krabe ye. Yani swati mundo. Desi wani sone babam.